0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: El niño de Vélez con la guitarra de José María Pardo, Milonga con remate de Cantes Huelvanos.